0: открито от работници след войната. И изображението на девата се намира под един обръч, под един свод, арка от сребро, плата на испански. Затова и ние, като хора от Убада, се наричаме Гуадалупе плата.
1: Вие имате една така сериозна история, повече от десетилетие. В различни ваши албуми обаче се повтарят някои теми. Темата за змиите, примерно.
2: Bueno, no gusta mucho la serpiente. No para tenerla en casa, porque no nos gusta en casa, pero a nivel... ¿cómo se diría la palabra?
3: Iconoclástico.
2: Iconoclástico o imaginativo, pues es un animal que tiene mucho, mucho significado por detrás y en el caso de la música blues, que es uno de nuestros estoy fatal ahora mismo.
0: ¿Estilos?
2: De nuestras raíces, pues también es una, hace mucha referencia al diablo, a la tentación, al pecado.